0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå er klokka 6. Det er ingen klar vinner i det svenske valet, selv om 94% av røystene er talt opp. De rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige, men resultatet kan snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledningen, er statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makten, men detta är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryter vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA, för där säger president Donald Trump att han inte bör vara bekymrad över röstene som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag i helga sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan være med å føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være røyst for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker?
3: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.